0: saki walo lacur ah maro ke batang kape de ye jak meplekas cara kena angin dingin
1: ulian dingin
0: pirat
2: sing nyakebat

mewah pacang ngasorang kunike mang nyagang mang liput ngurud grudugan nyane agang pisan.